0: خریدارلارنىڭ ئىستېمال قىلىشى ئومۇميۈزلۈك 20% 30% ئۆسكەن. سىرتتىن كەلگەن ساياھەتچىلەر بىلەن يەرلىكنىڭ ئىستېمالى ماس قەدەمدە ئاشقان. كارخانا داپەنجى، پولۇق قاتارلىق كلاسسىك قورۇمىلارنىڭ ئەنئەنىۋى ھۈنەر سەنئىتىدا چىڭ تۇرۇش بىلەن بىرگە، پەسىل بويىچە قورۇمىلارنى يېڭىلاپ، ساياھەتچىلەرنىڭ غىزالىنىش ئەھۋالىغا قارىتا كىچىك تەخسىلىك قورۇمىلارنى چىقاردى. ئۇنىڭدىن باشقا دۇكان مۇلازىمەت بويىچە تەربىيەلەشنى كۈچەيتىپ، خېرىدارلار بەرگەن ناچار باھانى يېپىق ھالەتتە بىر تەرەپ قىلىپ، خەلق ئۆرپ ئادەت مەرىنىيىتىنى سىناش مەنزىرىسى بەرپا قىلىپ، مىللىي كىيىم كېچەك كىيىپ، داكا قىلىشنى ماسلاشتۇرۇپ، ناخشا ئۇسۇل ھەم تۈرتكە نومۇرلىرىنى يۈرۈشلەشتۈرۈپ، يېمەك ئىچمەك ئىستېمالى بىلەن مىللەتلەر مەرىنىيىتىنى سىناشنى چوڭقۇر يۇغۇرۇپ، ساياھەتچىلىكنىڭ ئاۋات پەسلىدە سىرتتىن كەلگەن ساياھەتچىلەرنىڭ نىسبىتىنى 40%-تىن ئاشۇردى.
1: ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ ئېسىل تائاملىرى ئوخشاشلا نۇر چاشتى. 20 يىللىق تارىخقا ئىگە لاۋ تەيتەي مەخپىي رېتسىپلىق جاۋماجى باش دۇكىنى، يەنى ئالتە شوئار كوچىسى دۇكىنىنىڭ 2 ئەۋلاد ۋارىسى ماجىنخەي غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى دەرىجىلىك ئەنئەنىۋى ھۈنەر سەنئەت چىڭ تۇرۇپ، ئۆزى تىرىك توخۇ ئېلىپ، ئۆزى بوغۇزلاپ پىشىقلاپ، قايناق سۇغا بېسىپ، قولدا يۇڭداش ھۈنەر سەنئىتىنى قوللىنىپ، تەبىئىي خۇشپۇراق ماتېرىياللار بىلەن شورپا قاينىتىپ، نامىغا تايىنىپ خېرىدارلارنى مۇقىملاشتۇردى. ماجىنخەي مۇنداق دېدى: دۇكان دەسلەپكى 40 كۇۋادرات مېتىرلىق كوچىغا قارايدىغان كىچىك دۇكاندىن كۆلىمى 300 كۇۋادرات مېتىر كېلىدىغان باش دۇكان ۋە شەھەر بويىچە 21 تارماق دۇكانغا تەرەققىي قىلدى. كۈنىگە ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 800 توخۇ ئىستېمال قىلىنىدۇ. كېيىنكى مەزگىلدە يەنە تىجارەت مۇلازىمىتىنى داۋاملىق ئەلالاشتۇرۇپ، قورما تۈرلىرىنى بېيىتىپ، كۆپ مەنبەلىك ئىستېمال ئېھتىياجىنى قاندۇرىمىز.
0: مەيتۋەننىڭ مۇئاۋىن لىدىرى، باھالاش ئىشلىرى بۆلۈمىنىڭ باش دىرېكتورى تاۋ شۆشۈەن مۇنداق دېدى: بۇ سۇپا AI چوڭ ئەندىزىسىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، ساختا باھالاشنى تۈزەش قاتارلىق تەدبىرلەر ئارقىلىق تۆۋەن دەرىجىلىك شەھەرلەرنى باھالاش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، شۇ جايدىكى داڭلىق ماركىلارنىڭ رەقەملىك دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە كۈچ قوشتى. ئىگىلىنىشىچە 7 ئامما قوللاپ باھالاش سۇپىسى 4 جەزمەن يەپ بېقىشقا ئەرزىيدىغان تاماق بايرىمىنى يولغا قويۇپ، ئىستېمال ھاياتى كۈچىنى داۋاملىق ئۇرغۇتۇپ، شىنجاڭنىڭ يەرلىك تائاملىرىنىڭ پۈتۈن مەملىكەتكە يۈزلىنىشىگە كۈچ قوشىدىكەن.

قاتناش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا شىلتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300427-05007. مەسلىھەت سوراش تېلېفونى

ئالاھىدە ئەھمىيەتكە ئىگە. تۆۋەندە يىۋۇنىڭ تەرەققىيات تەجرىبىلىرىدىن ئىلھام ماۋزۇلۇق يۈرۈشلۈك خەۋىرىمىزنىڭ ناھىيە ئىقتىسادىنى ئۆز يېرىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ تەرەققىي قىلدۇرۇش ئۈستىدە ئىزدىنىلدى دېگەن قىسمىنى ئاڭلىتىمىز. يىۋۇدىكى ئۇششاق تاۋارلار بازىرىدا ھەر كۈنى مىڭ خىلدىن ئارتۇق يېڭى مەھسۇلات بازارغا سېلىنىدۇ. ئوتتۇرا ھېساب بىلەن ھەر مىنۇتتا بىر يېڭى لايىھە بازارغا يۈزلىنىدۇ. تىجارەتچى لۇ چىڭرۇڭ مۇنداق دېدى: نۇسخا چىقىرىش، قوشۇمچە ماتېرىيال، ماتېرىياللارنى يېرىم سائەتتە تولۇق تەييارلىغىلى بولىدۇ. چۈشتىن بۇرۇن ئىجاد قىلىنسا، چۈشتىن كېيىن كەچتە ئەۋرىشكە چىقىرىپ، تېز سۈرئەتتە پۈتۈن دۇنياغا ساتالايمىز. يىۋۇنىڭ سۈرئىتى ئۆز يېرىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ئىش كۆرۈشتەك تەرەققىيات لوگىكىسىنى ئەكس ئەتتۈردى. جېجياڭنىڭ ئوتتۇرا قىسمىغا جايلاشقان يىۋۇ چېگرا بويىغا دېڭىزغا يېقىن ئەمەس. بايلىقى كەمچىل، كەسپىي ئاجىز، ئادەم كۆپ. يەر ئاز بولۇشتەك ياشاش بېسىمى بۇ يەردە نەچچە يۈز يىل داۋاملاشقان توخۇ پېيىنى شېكەرگە ئالماشتۇرۇشتەك سودا ئەنئەنىسىنى بارلىققا كەلتۈرگەن. ئالدىنقى ئەسىرنىڭ يەتمىشىنچى يىللىرىنىڭ ئاخىرىدا يىۋۇدىكى ئامما ئىسلاھات، ئىچىۋىتى سىياسىتىنىڭ تۈرتكىسىدە ئۆزلۈكىدىن يول بويى يايما بازىرى ئاچتى. دەل مۇشۇنداق ئەمەلىيەت ئاساسىدا 1982 يىلى يىۋۇ ئاممىنىڭ ئۇششاق تاۋارلار سودىسىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش كۈچلۈك تەلىپىگە ھۆرمەت قىلىپ، ئۇششاق تاۋارلار بازىرىنى ئېچىۋېتىش تەدبىرىنى چىقىرىپ، شۇ جاينىڭ سودا كەسپىنى ئاساس قىلغان ناھىي تەرەققىيات يولىنى ئاچتى. جېجياڭ ئۆلكىسى يىۋۇ شەھەرلىك پارتكوم ئىشخانىسىنىڭ شۇ چاغدىكى مۇئاۋىن مۇدىرى خۇ ئەيفىن مۇنداق دېدى: بىزگە نىسبەتەن ئۆز يېرىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ئىش كۆرۈپ تەرەققىي قىلىشتا يىۋۇنىڭ ئەزەلدىن سودىغا ئەھمىيەت بېرىش ئەنئەنىسى ۋە مەدەنىيىتى بار بولۇپ، ئەينى چاغدا ئاممىنىڭ تۇرمۇش شارائىتى ئاستا ئاستا ياخشىلاندى. تاۋارغا بولغان ئېھتىياجمۇ كۆپ مەنبەلەشتى. بىز يىۋۇدا ئىشنى ئىنتايىن ئۇششاق تاۋارلارنى سېتىشتىن باشلىدۇق. بازار نېمىگە ئېھتىياجلىق بولسا بىز شۇنى ساتتۇق. 90-چى يىللارغا كەلگەندە يىۋۇ تەرەققىي قىلىپ مەملىكەت بويىچە ئەڭ چوڭ ئۇششاق تاۋارلار بازىرىغا ئايلاندى. 21-چى ئەسىرنىڭ باشلىرىدا جۇڭگونىڭ دۇنيا سودا تەشكىلاتىغا كىرىشىگە ئەگىشىپ، بىر تەرەپتىن جۇڭگو تاۋارلىرىنىڭ خەلقئارا بازارغا كىرىشىگە يول ئېچىلدى. يەنە بىر تەرەپتىن خەلقئارا پارت سېتىش كارخانىلىرى ئارقا-ئارقىدىن دۆلىتىمىز بازىرىغا كىردى. يىۋۇ ئۇششاق تاۋارلار بازىرى مىسلى كۆرۈلمىگەن پۇرسەت ۋە خىرىسقا دۇچ كەلدى. بۇ يىل 48 ياشقا كىرگەن سودىگەر ۋاڭ شۇخوا ھۈنەر سەنئەت بۇيۇملىرى سودىسى بىلەن شۇغۇللانغان دەسلەپكى مەزگىلدە بۇ خىل بېسىمنى ھېس قىلغان ئىدى. ۋاڭ شۇخوا مۇنداق دېدى: ئىلگىرى بازىرىمىز سۈپىتى ياخشى، باھاسى ئەرزان تاۋارلارغا تايىنىپ، ئاز پايدا ئېلىپ كۆپ ساتاتتى. لېكىن چەت ئەلنىڭ چوڭ تاللا بازارلىرى كىرگەندىن كېيىن، دۆلەت ئىچىدىكى بازارلار ئاستا-ئاستا تويۇنۇپ، تىجارەت ئەندىزىسى قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈپ قالدى. شۇ چاغدىكى جېجياڭ ئۆلكىسى يىۋۇ شەھەرلىك ھۆكۈمەت پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى گ گوچىڭ مۇنداق دېدى: ئەينى چاغدا شەھەرلىك پارتكوم، خەلق ھۆكۈمىتى خەلقئارا سودا قىلىشنى ئوتتۇرىغا قويغاندا، نۇرغۇن كىشىلەر يىۋۇ ناھىي دەرىجىلىك شەھەر، بىز خەلقئارا سودا بىلەن شۇغۇلنامدۇق يوق دېگەن گۇماننى ئوتتۇرىغا قويغان. كۆپچىلىكنىڭ ھەممىسى گاڭگىراپ قالغان ئاشۇ مەزگىل، يەنى 2002 يىلى 12 ئاينىڭ ئاخىرىدا جېجياڭغا كېلىپ خىزمەت قىلغىنىغا ئەمدىلا 2 ئاي بولغان يولداش شى جىنپىڭ يىۋۇغا كېلىپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ئەينى چاغدا ئەمدىلا تىجارەت باشلىغان خەلقئارا سودا شەھەرچىسىدە مەسئۇل كىشى كۆپچىلىكنىڭ ئەندىزىسىنى ئۇنىڭغا دوكلات قىلدى. جېجياڭ جۇڭگو ئۇششاق تاۋارلار شەھەرچىسى گۇرۇھىنىڭ شۇ چاغدىكى لىدىرى ۋۇي مۇنداق دېدى: يولداش شى جىنپىڭ بازىرىمىزنىڭ ئورنى ۋە رولىنى تولۇق مۇئەييەنلەشتۈردى. ئۇ يىۋۇنىڭ خەلقئارالىق سودا شەھىرى قۇرۇش ئورنى يىۋۇنىڭ تەرەققىيات ئەمەلىيىتىگە ئۇيغۇن، يىۋۇنىڭ ئۇششاق تاۋارلىرىنىڭ داڭقىنى خەلقئارادا چىقىرىش كېرەك، بىزنىڭ ناھايىتى ياخشى شارائىتىمىز ۋە ئاساسىمىز بار، ئۇلۇغۋار ئىرادىمىز بولۇش كېرەك دەپ كۆرسەتتى. بۇ سۆز قەلبىمىزدىكى تۈگۈننى يېشىۋەتتى. يولداش شى جىنپىڭ جېجياڭدا خىزمەت قىلغان مەزگىلدە ئىلگىرى كېيىن بولۇپ 11 قېتىم يىۋۇغا بېرىپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. بۇ يەر ئۇنىڭ جېجياڭدىكى ناھىيەلەرنىڭ تەرەققىياتىنى كۆزىتىشىدىكى مۇھىم كۆزنەككە ئايلاندى. كىچىك ناھىيە بازىرى قانداق قىلىپ يەر شارلىشىش دولقۇندا يول تېپىپ چىقالىدى؟ يولداش شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: بايلىق ئەۋزەللىكى ئانچە گەۋدىلىك بولمىغان رايون خەلقئارا رىقابەت كۈچىنى

بىلەن بولۇشتەك ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، 3 يىلغا يەتمىگەن ۋاقىت ئىچىدە تەرەققىي قىلىپ دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ئۇششاق تاۋارلارنى توپ سېتىش بازىرىغا ئايلاندى ھەمدە 25 مىڭ سانائەت كارخانىسىنى يېتىشتۈرۈپ، ئىلمى توقۇلما پايپاق كەسپى، زىننەت بۇيۇملىرى، سىيرىتمە قاتارلىق 20 نەچچە ئەۋزەل كەسىپنى شەكىللەندۈردى. 2005 يىلى يۇۋونىڭ خەلقئارا سودا ئومۇمىي سوممىسى تۇنجى قېتىم دۆلەت ئىچى سودا ئومۇمىي سوممىسىدىن ئېشىپ كەتتى. يولداش شى جىنپىڭ كۆپ قېتىم تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش ئارقىلىق مۇنداق دەپ ھېسابلىدى. يىۋۇنىڭ تەجرىبىلىرى جېجياڭ ئۆلكىسىنىڭ ھەر قايسى جايلىرىنىڭ تەرەققىياتىدا مۇھىم ئىلھام ۋە ئۆرنەك قىلىش ئەھمىيىتىگە ئىگە. 2005 يىلى 8 ئايدىن باشلاپ، ئۇ ئارقا ئارقىدىن تەستىق سېلىپ، يىۋۇنىڭ تەرەققىيات تەجرىبىسىنى يەكۈنلەشكە يېتەكچىلىك قىلدى. يېرىم يىلدىن كۆپرەك چوڭقۇر تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش ئارقىلىق ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت بەرپا قىلىشتىكى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۈلگە يىۋۇنىڭ تەرەققىيات تەجرىبىلىرى توغرىسىدىكى تەكشۈرۈش دوكلاتى ئاخىرى پۈتۈپ چىقتى. دوكلاتتا يىۋۇنىڭ ئىسلاھات ئېچىۋېلىشتىن بۇيانقى، بولۇپمۇ جېجياڭنىڭ قوي 8 ئىستراتېگىيەسىنىڭ يېتەكچىلىكىدە سودىنى گۈللەندۈرۈپ شەھەر قۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇش، كەسىپلەردە ھەم تۈرتكە بولۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش، شەھەر يېزىلارنى بىر تۇتاش پىلانلاشقا ئەھمىيەت بېرىش، ئىناق تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈش، مەدەنىيەت ئاساسىنى بېيىتىش، پارتىيە ھۆكۈمەت رولىنى جارى قىلدۇرۇش قاتارلىق 6 جەھەتتىكى تەجرىبە ۋە ئۇسۇلدا باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇلغانلىقى سىستېمىلىق يەكۈنلەندى. 2006 يىلى 6 ئاينىڭ 8 كۈنى يىۋۇنىڭ تەرەققىيات تەجرىبىسىنى ئۆگىنىش، ئومۇملاشتۇرۇش ئۈچۈن يولداش شى جىنپىڭ يەنە بىر قېتىم يىۋۇغا كېلىپ، خىڭتاڭ كەنتىدە سۆھبەت يىغىنى ئېچىپ، ئۇنىڭ مەنىسىنى چوڭقۇر شەرھلىدى. شى جىنپىڭ مۇنداق دېدى: يىۋۇنىڭ تەرەققىياتى ھاڭ-تاڭ قالدۇرىدىغان تەرەققىيات، يوقلۇقتىن بارلىق كەلگەن تەرەققىيات، تاشنى ئالتۇنغا ئايلاندۇرغان تەرەققىيات. يىۋۇنىڭ تەرەققىيات تەجرىبىسىنى ئۆگىنىشتىكى ئاساسىي مەۋقە ئەمەلىيەتكە بىرلەشتۈرۈش، يىۋۇنىڭ قانداق قىلىپ مەۋقەنى ئۆز جايىنىڭ ئاساسىي ئەمەلىي ئەھۋالىغا قارىتىپ، يەرلىكنىڭ تارىخىي ئەنئەنىسىگە ۋارىسلىق قىلىپ، ئۆز جايىنىڭ ئۆزگىچە تەرەققىيات يولىنى ئېچىشقا ماس كېلىدىغان تەجرىبىلەرنى ئۆگىنىش. يىۋۇنىڭ ئاممىنىڭ تۇنجى ئىجادكارلىق روھىغا قانداق ھۆرمەت قىلىپ، ئاممىنىڭ ئىجادىي ئەمەلىيىتىنى ئىلگىرى سۈرۈش تەجرىبىسىنى ئۆگىنىش، ئۇنىڭ مايىدىنى ئىگىلەش كېرەك. يولداش شى جىنپىڭ يەنە يىۋۇنىڭ تەرەققىيات تەجرىبىلىرىنى ئۆگىنىشتە توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى مۇستەھكەم تۇرغۇزۇش كېرەكلىكىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى. شى جىنپىڭ مۇنداق دېدى: يىۋۇنىڭ تەرەققىيات تەجرىبىلىرى شۇنى تولۇق چۈشەندۈرۈپ بېرىدىكى، ئەمەلىيەتنىڭ سىنىقىدىن ئۆتكەن توغرا رايون ئىقتىسادىي تەرەققىيات ئىستراتېگىيەسىگە قارىتا ئىزچىللىقنى ساقلاش، بىرنى يەنە بىرىگە ئۇلاش، كۈچ ئۇلاش تايىقىنى ياخشى ئۆتكۈزۈۋېلىش، كۈچ ئۇلاش مۇسابىقىسىدا ياخشى نەتىجە يارىتىش كېرەك. ھەدىسىلا سېپىل بېشىركى بايراقنى كۆپ ئالماشتۇرۇشقا بولمايدۇ. بۇلارنىڭ ھەممىسى سىياسىي نەتىجە قارىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشى داۋاملىق ئىشلەش دېمەكتۇر. شۇنىڭدىن كېيىنكى 20 يىلدا يىۋۇ شەھىرى ئۆز يېرىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ئىش كۆرۈش، ئومۇمىيەتكە سىڭىشىش، ئاممىغا تايىنىش، ئىسلاھاتتا يېڭىلىق يارىتىشتا باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇپ، يولداش شى جىنپىڭ كۆرسىتىپ بەرگەن يۆنىلىشنى بويلاپ ئىزچىل داۋاملاشتۇردى. ھازىر يىۋۇدا يىۋۇ شىنجاڭ ياۋروپا جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزى بۇ يەردىن يولغا چىقىپ 50 نەچچە دۆلەت ۋە رايونغا بارىدىغان بولدى. بىر يان تېلېفون بىلەن پۈتۈن دۇنيا تۇتاشتۇرۇلدى. سۈنئىي ئەقىل بىر كۇنۇپكا بىلەن كۆپ خىل تىلنى تەرجىمە قىلىشنى ئىشقا ئاشۇردى. يېڭى بىر ئەۋلاد يەر شارى رەقەملىك سودا مەركىزىدە دۇكانلار بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئۆيىگە، بىناغا چىقىپ چۈشۈش باش ئاياق ھالقىغا، سودا چەمبىرىكى ئېكولوگىيە چەمبىرىكىگە ئايلاندى. بۈگۈنكى يىۋۇ ئۇششاق تاۋارلار بازىرىدا 26 چوڭ تۈردىكى 2,100,000 خىلدىن ئارتۇق تاۋار توپلاندى. سودا تورى 230 نەچچە دۆلەت ۋە رايوندا قاپىلدى. 2025 يىلى يىۋۇنىڭ ئىمپورت ئېكسپورت ئومۇمىي قىممىتى 836,500,000,000 يۈەنگە يېتىپ، ئېكسپورت كۆلىمى مەملىكەت بويىچە ناھىيە شەھەر رايونلار ئىچىدە ئالدىنقى ئورۇندا تۇردى. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى پارتىيە مەكتىپى ئىقتىسادشۇناسلىق ئوقۇتۇش تەتقىقات بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى جاۋ جىنخۇا مۇنداق دېدى: يىۋۇنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئەمەلىيىتى بىزگە شۇنى كۆرسەتتىكى، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشتە ئۆز جايىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ئىش كۆرۈپ،
o'rinni to'g'ri tepishga turtki.

0: بولۇپ، ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، ئارتۇقچىلىقلارنى جارى قىلدۇرۇپ، يېتەرسىزلىكلەرنى تولۇقلاپ، ئۇزاققىچە بوشاشماي تىرىشىشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. بىز باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم يوليورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى يېتەكچى قىلىپ، مەۋقەنى ئۆزىمىزنىڭ بايلىق ئەۋزەللىكىگە قارىتىپ، ئۆزگىچە ئالاھىدىلىكىگە ئىگە يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات يولى ئۈستىدە ئىزدىنىپ، پۈتۈن مەملىكەتنىڭ تەرەققىيات ئومۇمىيىتىگە تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىشىمىز ۋە سىڭىشىمىز كېرەك.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى، باشۇجى شى جىنپىڭ يېقىندا ئاساسىي مائارىپ خىزمىتى توغرىسىدا مۇھىم يوليورۇق بېرىپ، پارتىيىنىڭ مائارىپ فاڭجىنىنى ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئەخلاق ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەشتىن ئىبارەت تۈپ ۋەزىپىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئاساسىي مائارىپنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىدا ئۈزلۈكسىز يېڭى ۋەزىيەت يارىتىش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. مائارىپ خىزمەتچىلىرى مۇنۇلارنى بىلدۈردى. باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم يوليورۇقىنىڭ روھىنى يېتەكچى قىلىپ، تۈرلۈك ئىسلاھات تەدبىرلىرىنى مەققىقىش روھى بىلەن ئىنچىكە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، قەلب ۋە كۈچنى مۇجەسسەملەپ، جاسارەتلىك، ياراملىق بولۇپ، ئاساسىي مائارىپنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىدا ئۈزلۈكسىز يېڭى ۋەزىيەت يارىتىش ئۈچۈن تۆھپە قوشىمىز. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ئاساسىي مائارىپنى ئۇللۇق، باشلامچىلىق خىزمەت سۈپىتىدە چىڭ تۇتۇپ، كۆپ خىل تەدبىرلەرنى تەڭ قوللىنىپ، ئاساسىي مائارىپتا تېز تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، مائارىپ كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشنى كۈچلۈك تىرەككە ئىگە قىلدى. باشۇجى شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. يېڭى مۇساپىدە يېڭى دەۋر جۇڭگوچى سوتسىيالىزم ئىدىيىسىنى يېتەكچى قىلىپ، پارتىيىنىڭ مائارىپ ۋاڭجىنىنى ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئەخلاق ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەش تۈپ ۋەزىپىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، قەتئىي بوشاشماي پارتىيىنىڭ ئىجادىي نەزەرىيىسى ئارقىلىق روھنى تاۋلاپ، ئادەم تەربىيەلەپ، ئەخلاقىي، ئەخلىي، جىسمانىي، گۈزەللىك، ئەمگەك جەھەتتە ئەتراپلىق يېتىلگەن سوتسىيالىزم قۇرغۇچىلىرى ۋە ئىزباسارلىرىنى يېتىشتۈرۈش كېرەك. نىڭشا خۇيزۇ ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ نازارىتى ئاساسىي مائارىپ باشقارمىسىنىڭ باشلىقى تۇ خۇەنيىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. باشۇجىنىڭ مۇھىم يوليورۇقى ئاساسىي مائارىپنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى تۈپ مىزان بىلەن تەمىنلىدى. ئاساسىي مائارىپنىڭ باشقۇرغۇچىسى بولۇش سۈپىتىم بىلەن ئاساسىي مائارىپنى كۈچەيتىش ۋە ياخشىلاشنى نىشان قىلىپ، مائارىپ ئۇنىۋېرسال ئىسلاھاتىنى داۋاملىق چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئاساسىي مائارىپنى ياخشىلاش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشنى چوڭقۇر ئىلگىرى سۈرۈپ، ئاساسىي مائارىپنىڭ ئەلا سۈپەتلىك، تەكشى بولۇشى ۋە شەھەر يېزىلاردا بىر گەۋدىلىشىپ تەرەققىي قىلىشىغا ئومۇميۈزلۈك تۈرتكە بولۇپ، ئىككىنى ئازايتىش ۋە مائارىپ ئوقۇتۇش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئالغا سىلجىتىپ، خەلق رازى بولىدىغان مائارىپنى ياخشى يولغا قويۇش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىمەن. شاڭخەي شەھىرى خۇاڭپۇ رايونى لۇۋەن بىرىنچى مەركىزىي باشلانغۇچ مەكتەپ پارتىيە چېكىسىنىڭ شۇجىسى ۋۇ رۇڭجىن مۇنداق دېدى. بۇ يىل 1 ئىيۇندا باششۇجى جۇڭگو كومپارتىيىسى 1 قۇرۇلتىيى خاتىرە سارىيى ۋە نەنخۇ ئىنقىلابىي خاتىرە سارىيىدىكى قىزىل گالىستۇكلۇق چۈشەندۈرگۈچىلەرگە سەمىمىي جاۋاب خەت يازدى. ئوقۇغۇچىلىرىمىزنىڭ شۇلارنىڭ قاتارىدىن ئورۇن ئالغانلىقىدىن شەرەپ ھېس قىلدۇق. بۇ تاپشۇرۇق يېڭى باشلىنىش نۇقتىسى. بىز قىزىل گالىستۇكلۇق چۈشەندۈرگۈچىلەرنى داۋاملىق تۇتقا قىلىپ، قىزىل گېننى بالىلارنىڭ قەلبىگە سىڭدۈرۈپ، خەلق رازى بولىدىغان مەكتەپ قۇرۇش ئۈچۈن تىرىشىپ، ئاساسىي مائارىپنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى ئۈچۈن ئاساسىي قاتلامنىڭ كۈچىنى تەقدىم قىلىمىز. باشۇجى شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. مائارىپ قانۇنىيىتىگە ئەمەل قىلىپ، ساغلاملىق بىرىنچى مائارىپ ئىدىيىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، مائارىپ ئوقۇتۇش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ جىسمانىي، روھىي ساغلاملىقى، ئۆسۈپ يېتىلىشى، ئىختىساسلىقلاردىن بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. خەلقىمىزنىڭ يېڭى ئارزۇسىغا ئۇيغۇنلىشىپ، ئاساسىي مائارىپ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، مائارىپ ئادىللىقى تۆۋەن چېكىنى چىڭ ساقلاش كېرەك. شەندۇڭ ئۆلكىسى جىنەن شەھىرى شىجۇڭ رايونى يۈيشۇ باشلانغۇچ مەكتىپىنىڭ مۇدىرى لىيا مۇنداق دېدى. باشۇجىنىڭ مۇھىم يوليورۇقى كۆپچىلىكنىڭ ئەخلاق ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەش ئېتىقادىنى تېخىمۇ چىڭىتتى. بىز پارتىيىنىڭ ئىجادىي نەزەرىيىسىنى مەكتەپلەرگە داۋاملىق سىڭدۈرۈپ، پارتىيىنىڭ مائارىپ ۋاڭجىنىنى ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، نومۇر ھەممىنى بەلگىلەيدىغان، ئۆرلەپ ئوقۇش ھەممىنى بەلگىلەيدىغان بىر تەرەپلىمە مەكتەپ باشقۇرۇش تەپەككۇرىنى چۆرۈپ تاشلاشقا داۋاملىق كۈچەپ، ئىدىيىۋى سىياسىي تەربىيە، تەنتەربىيە ئارقىلىق چېنىقىش، گۈزەللىك تەربىيىسى ئارقىلىق تاۋلاش، ئەمگەك ئەمەلىيىتىنى كۈندىلىك ئوقۇتۇش ئىشلىرىغا تېخىمۇ چوڭقۇر سىڭدۈرىمىز. Жаңшы өлкісі Жиән шәрі Тайхы Найсы Шуйча езілік мәркізі башланғыш мәктәпті музыка ұқтықшысы Шау Хуйвін езі марыпыда 10 елғы еқін

0: قانونىنى يولغا قويۇشنى شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتىنىڭ پۈتكۈل جەريانىغا سىڭدۈرۈپ، ئىقتىساد، سىياسىي، مەدەنىيەت، جەمئىيەت ۋە ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشى قاتارلىقلارنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، خەلق تۇرمۇشىغا زىچ يېقىنلىشىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇپ، مىللەتلەرنىڭ كەڭ كۆلەمدە ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، بارلىق ئىسلاھات تەرەققىياتنى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى نامايان قىلىش ئەھمىيىتىگە ئىگە قىلىشى، ھەر دەرىجىلىك ھۆكۈمەتلەر، ھۆكۈمەتنىڭ ھەر قايسى تارماقلىرىدىكى رەھبىرىي كادىرلار قانۇنچىللىق تەپەككۇرى ۋە قانۇنچىللىق ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ، تۈرلۈك خىزمەتلەرنى ياخشى ئىشلەش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ، قانۇنچىل ھۆكۈمەت قۇرۇش تەلىپى بويىچە باشلامچىلىق بىلەن قانۇنغا ھۆرمەت قىلىپ، قانۇننى ئۆگىنىپ، قانۇنغا رىئايە قىلىپ، قانۇندىن پايدىلىنىپ، قانۇن بويىچە تەدبىر بەلگىلەش، قانۇن بويىچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ، ئىش بېجىرىشتە قانۇنغا ئاساسلىنىدىغان، ئىشقا يولۇققاندا قانۇننى ئىزدەيدىغان، مەسىلىنى ھەل قىلىشتا قانۇندىن پايدىلىنىدىغان، زىددىيەتنى ھەل قىلىشتا قانۇنغا تايىنىدىغان ياخشى قانۇنچىلىق مۇھىتى شەكىللەندۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، ھۆكۈمەت خىزمەتلىرىنىڭ قانۇنچىلىق يولىدا يۈرۈشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىشى كېرەك. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزالىرى، خەلق ھۆكۈمىتى ئورگان پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزالىرى، ھۆكۈمەت تەركىبىدىكى تارماقلار، ھۆكۈمەتكە بىۋاسىتە قاراشلىق ئاپپاراتلاردىكى مەسئۇل يولداشلار مەخسۇس تېمىلىق لېكسىيەگە قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى ياڭجۇ خەۋەر قىلىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى ئاخبارات ئىشخانىسى بۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزدى. يىغىندا بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا شىنجاڭنىڭ رايون ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىنىڭ 1,31,354,000,000 يۈەنگە يېتىپ، ئۆزگەرمەس باھا بويىچە ھېسابلىغاندا بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 3.7% ئېشىپ، ئىقتىسادتا مۇقىم ئېشىشتەك تەرەققىيات ۋەزىيىتى بارلىققا كەلگەنلىكى ئومۇمىي ئۇقتۇرۇش قىلىندى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا شىنجاڭنىڭ يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشى ئومۇمىي جەھەتتىن تەكشى مۇقىم بولدى. كۆكتات، مېۋە مەھسۇلاتى ئېشىش ھالىتىنى ساقلىدى. ئاپتونوم رايونلۇق ستاتىستىكا ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، ئىدارىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ۋېي خۇڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئالدىنقى يېرىم يىلدا شىنجاڭدا دېھقانچىلىق، ئورمانچىلىق، چارۋىچىلىق، بېلىقچىلىق ئومۇمىي مەھسۇلات قىممىتى 130,158,000,000 يۈەنگە يېتىپ، ئۆزگەرمەس باھا بويىچە ھېسابلىغاندا بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 3.1% ئاشتى. كۆكتات تېرىلغى كۆلىمى 1,101,000 موغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 5.7%. كۆكتات ھوسولى 3,063,600 تونغا يېتىپ، 9.9% ئاشتى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا ئاپتونوم رايوننىڭ كۆلەمدىن يۇقىرى سانائەت قوشۇلما قىممىتى بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 7.9% ئېشىپ، ئېشىش سۈرئىتى پۈتۈن مەملىكەتنىڭكىدىن 2.5% يۇقىرى بولدى. سانائەتتىكى 40 چوڭ تۈرلۈك ساھەلەر ئىچىدىكى 27 ساھەدە ئېشىش ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، سانائەت ئىشلەپچىقىرىشى مۇقىملىق ئاساسىدا ياخشىلىنىشقا يۈزلەندى. ۋېيخۇڭ ئاپتونوم رايوننىڭ دىققەتنى ئېنېرگىيە سانائىتىدە ئىشلەپچىقىرىشنى مۇقىملاشتۇرۇش، تەمىناتقا كاپالەتلىك قىلىش بىلەن تىپىنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە مەركەزلەشتۈرۈپ، تۈۋرۈك كەسىپلەر، يېتەكچى كەسىپلەرنى كۈچەپ زورايتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: ئېلېكتر ئېنېرگىيە، ئىسسىقلىق ئېنېرگىيەسى ئىشلەپچىقىرىش ۋە تەمىنات كەسپىنىڭ قوشۇلما قىممىتى بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 19.0%، نېفىت ۋە تەبىئىي گاز ئېچىش كەسپىنىڭ قوشۇلما قىممىتى 6.2%، رەڭلىك مېتال تاۋلاش ۋە پروكاتلاپ پىشىقلاش كەسپىنىڭ قوشۇلما قىممىتى 11.7%، خىمىيە خام ماتېرىيالى ۋە خىمىيە بۇيۇملىرى ياسىمىچىلىقىنىڭ قوشۇلما قىممىتى 9.8%، ھەمدە توقۇمىچىلىق كەسپىنىڭ قوشۇلما قىممىتى 23.3% ئاشتى. ئالدىنقى

0: ئەمەلىي ئىشلەش، مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىشتەك ئېتىقادىنى قەلبىگە چوڭقۇر پۈككەن غەربىي قىسىم پىلانى پىدائىسى شى شىنخاۋ مۇنداق دېدى. كەسپىي بىلىملىرىمدىن پايدىلىنىپ، شۇ جاينىڭ مائارىپ ئىشلىرىغا بىر كىشىلىك كۈچۈمنى بېغىشلاشنى ئۈمىد قىلىمەن.
1: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيانشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ستانسىمىز خەۋىرى: شىنجاڭ سودا ئەشيا ئوبوروتى كەسپىنىڭ تىپىنى رەقەملىك، ئاقىل قىلىپ ئۆزگەرتىشنىڭ ئاچقۇچلۇق باسقۇچىدا 11 تۈركۈمدە مەركەز ئورۇنلىرىدىن شىنجاڭغا ياردەم بېرىشكە كەلگەن، شىنجاڭ سودا ئەشيا ئوبوروتى گۇرۇھىغا ۋەزىپە بىلەن چېنىقىشقا ئەۋەتىلگەن كادىر شۈفىڭ دىققىتىنى ئىختىساسلارنى يېتىشتۈرۈش، رەقەملىك سۇپا قۇرۇلۇشىغا دەل جايدا كۈچەشكە مەركەزلەشتۈرۈپ، رەقەملىك ئاقىل تېخنىكا ئارقىلىق كەسىپ تەرەققىياتىدىكى بوغما ھالەتنى بۇزۇپ تاشلىدى. نۆۋەتتە شىنجاڭ سودا ئەشيا ئوبوروت گۇرۇھى باش دىرېكتورىنىڭ ياردەمچىسى شۈفىڭنىڭ شىنجاڭغا 3 يىللىق ياردەم بېرىش ۋەزىپە ئۆتەش مۇددىتى ئاخىرلىشاي دەپ قالدى. ئۇ ئەترەتنى ئاۋۋالقىدەكلا يېتەكلەپ، سۇپا قۇرۇلۇشىنىڭ يۈرۈشۈش لايىھەسىنى پىششىقلاپ، خىزمەتنى قىلچە بوشاشتۇرۇپ قويمىدى. 2023 يىل 7 ئايدا شۈفىڭ 11 تۈركۈمدە مەركەز ئورۇنلىرىدىن شىنجاڭغا ياردەم بېرىدىغان كادىر بولۇش سۈپىتى بىلەن ۋەزىپە بىلەن چېنىقىش ئىش ئورنىغا چىقتى. شۇ چاغدا گۇرۇھ قۇرۇلغىنىغا ئەمدىلا 2 ئاي بولغان ئىدى. يېرىم يىل ئىچىدە ئۇ كەسىپ زەنجىرىدىكى بارلىق ئىش ھالقىلىرىنى تېز سۈرئەتتە تولۇق ئىگىلەپ، گۇرۇھنىڭ رەقەملىك ئاقىل پەن تېخنىكا بۆلىكىدە ئىشنى نۆلدىن باشلاپ قۇرۇشقا تەشەببۇسكارلىق بىلەن باشلامچى بولدى. ئۇ چوڭقۇر تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغاندىن كېيىن، قۇرۇقلۇق پورتى رايونى قارمىقىدىكى پەن تېخنىكا شىركەتلىرىنى ۋاسىتە قىلىپ بېكىتىپ، قاتلام دەرىجە ئارتۇقچىلىقى، ھوقۇق بىلەن مەسئۇلىيەت گىرەلىشىپ كېتىش قاتارلىق توسۇق نۇقتىلارنى تۈگىتىپ، ئىككى قىسىمدا قايتا تەشكىللەش ئارقىلىق كەسىپ تىپىنى ئۆزگەرتىشنى ئىشقا ئاشۇردى. شۈفىڭ مۇنداق دېدى: ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىي قىلىدىغان تۈرلەرنى رەتلەپ چىقىپ، ھەم ئاساسىي كەسىپ بولمىغان، ئەۋزەل بولمىغان تۈرلەرنى چىقىرىپ تاشلاپ، 20 كەسىپ ۋە باشقۇرۇش ئىختىساسلىقلىرىنى قوبۇل قىلدۇق. كوللېكتىپ ئەزالىرىنىڭ ئوتتۇرىچە يېشى 32 يەش. تېخنىكا ئىش ئورنى كەسىپ ئىش ئورنىنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى 60%دىن ئاشىدۇ. بىر قاتار ئىسلاھاتلارنى ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق كوللېكتىپنىڭ ئىش قىلىپ نەتىجە يارىتىش كەيپىياتى سىجىل ياخشىلاندى. 2024 يىل 7 ئاينىڭ 29 كۈنى يېڭى نۇسخىدىكى جۇڭگو شىنجاڭ خەلقئارا سودا يەككە كۆزنىكى تورغا چىقىرىلدى. سۇپىغا مەركەزنىڭ 18 تۈرلۈك ئۆلچەملىك ئەمەلىي قوللىنىشى جۇغلاندى، ھەمدە شىنجاڭنىڭ يەرلىك ئۆزگىچە ئەمەلىي قوللىنىشى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتىلدى. 2 يىلدىن بۇيان سۇپا ئاز كەم 200 000 قېتىم زىيارەت قىلىنىپ، مال ئىلتىماس قىلىش 58 000 يېتىپ، تاشقى سودا كارخانىلىرىنىڭ يۈكى ئۈنۈملۈك يېنىكلىتىلىپ، ئۈنۈمى ئاشۇرۇلدى. كوللېكتىپ سۇپا قۇرۇلۇشى تەجرىبىسىگە تايىنىپ، شىنجاڭنىڭ ماللىرىنى يەتكۈزۈش، 100 ئامبار، 100 پورت قاتارلىق 6 چوڭ ئۆزگىچە ئەمەلىي قوللىنىشنى ماس قەدەمدە بەرپا قىلىپ، ئۆز ئالدىغا ئاشقان تۈرۈپ بولماسلىق ھالىتىنى بۇزۇپ تاشلىدى. يېقىنقى 1 يىلدىن بۇيان كوللېكتىپ AI قوشۇلغاننى چوڭقۇر ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئەشيا ئوبوروتى باغچە رايونىنىڭ توك ئىشلىتىش بىخەتەرلىكى ۋە ئېنېرگىيە تېجەش سەۋىيەسىنى كىچىك دائىرىدە ئۆستۈردى. گۇرۇھنىڭ بالا شىركىتى بولغان شىنجاڭ سودا ئەشيا ئوبوروتى رەقەملىك پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ يۇمشاق دېتال ئېچىش ئىش ئورنىدىكى ئىنژېنېر دۇەن شەنشەن مۇنداق دېدى: يۆنىلىش ناھايىتى ئېنىق. گۇرۇپىمىز ئېچىش خىزمىتىنى ناھايىتى كۆڭۈل قويۇپ تاماملاپ، سۈنئىي ئەقىلدىن پايدىلىنىپ كەسىپتىكى ئەمەلىي مەسىلىلەرنى ھەل قىلالايدۇ. شۈفىڭ مۇنداق دېدى: ئېلېكتر مودېلى بەرپا قىلىپ، توك بارماق ئىزى تېخنىكىسى ئارقىلىق توك مەنبەسىنى دەقىقە دەرىجىلىك ئومۇميۈزلۈك ئۈزۈش ھەم باشقۇرۇش سۇپىسىغا يوللاشنى ئىشقا ئاشۇردۇق. قىسقا تۇتىشىش، توك قېچىش، ئوت ئېلىش قاتارلىق مەسىلىلەرنىڭ ھەممىسىنى ئاسانلا ھەل قىلغىلى بولىدۇ. 3 يىل شىنجاڭغا ياردەم بېرىش مەزگىلىدە شۈفىڭ 100 كۈندىن ئارتۇق دەم ئېلىشتىن تەشەببۇسكارلىق بىلەن ۋاز كېچىپ، باشلامچىلىق بىلەن رەقەملىك ئاقىل كەسىپلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇش يىرىك پىلانىنى تۈزۈپ، كوللېكتىپنى يېتەكلەپ، كۆپ تۈرلۈك رەقەملەشتۈرۈش قۇرۇلۇشىدىكى قىيىن مەسىلىلەرنى ھەل قىلدى. شۈفىڭ مۇنداق دېدى: 3 يىللىق شىنجاڭغا ياردەم بېرىش سەپىرىمدە كۆپچىلىك بىلەن بىر نىيەتتە ھەمكارلىشىپ، چېگرا رايوندا يىلتىز تارتىپ، ھەم ئەقىل پاراسەت جەھەتتە تاۋلاندىم، ھەم دوست

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە

ئاپتونوم رايونىمىز يېزىلارنى سۇ بىلەن تەمىنلەش قۇرۇلۇشى بويىچە رېمونت قىلىش ئاسراشنى بۇ يىللىق خەلق تۇرمۇشىغا دائىر 10 ئەمەلىي ئىشنىڭ بىرى قىلدى. نۆۋەتتە پۈتۈن شىنجاڭنى قاپلىغان يېزىلارنى سۇ بىلەن تەمىنلەش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش ھەرىكىتى تېزلىكتە ئالغا سىلجىتىلماقتا. بۇ يىل ئاپتونوم رايونلۇق سۇچىلىق نازارىتى 61,240,000 يۈەنلىك مەركەزنىڭ سۇچىلىق تەرەققىيات مەبلىغىنى قولغا كەلتۈرۈپ 46 ناھىيە شەھەر رايونىدىكى 193 جايدا رېمونت قىلىش ئاسراش قۇرۇلۇشىنى يولغا قويدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە يېزىلارنى سۇ بىلەن تەمىنلەشنى ئۆلچەملەشتۈرۈش قۇرۇلۇشىنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سىلجىتىش ئۈچۈن ئاپتونوم رايون بويىچە يەنە 1,658,000,000 يۈەن مەبلەغ سېلىنىپ 33 تۈرلۈك يېزىلارنى سۇ بىلەن تەمىنلەش كاپالەتلىك قىلىش قۇرۇلۇشىنى يولغا قويدى. ئاپتونوم رايونلۇق يېزا ئىچىملىك سۇ بىخەتەرلىك مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى دىڭگاڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. نۆۋەتتە بارلىق رېمونت قىلىش تۈرلىرىنىڭ ھەممىسىدە قۇرۇلۇش باشلاندى. يولغا قويۇش تاماملانغاندىن كېيىن 950,000 يېزا نوپۇسىنى سۇ بىلەن تەمىنلەش كاپالەتلىك قىلىش سەۋىيەسى مۇستەھكەملىنىپ ئۆستۈرۈلدى. 2026 يىلىنىڭ ئاخىرىغىچە ئاپتونوم رايون بويىچە يېزىلاردا تۇرۇبا سۈيىنىڭ ئومۇملىشىش نىسبىتىنىڭ 99.44%-ге يېتىشى, كۆلەملەشكەن سۇ بىلەن تەمىنلەشنىڭ يېزا نوپۇسىنى قاپلاش نىسبىتىنىڭ 89%-ге يېتىش مۆلچەرلەندى.

ئىچكى قۇم ناملىق مىكرو فىلىمدە ھەقىقىي سەھرا ھېكايىلىرى ئىجادىيەت ئاساس قىلىنىپ، دىققەت ئۈچ ئەۋلاد كىشىلەرنىڭ چېگرانى مۇھاپىزەت قىلىش، چېگرانى قوغداشتىكى تەسىرلىك مۇساپىسىگە مەركەزلەشتۈرۈلۈپ، ھەرقايسى مىللەتلەرنىڭ ئارىلىشىش، ئالماشتۇرۇش، يۇغۇرۇلۇشنىڭ جانلىق ئەمەلىيىتى، چېگرانى ئىدارە قىلىش نەتىجىلىرى ۋە يېزا كەنت مەدەنىيەت ساياھەت تەرەققىيات نەتىجىلىرى جانلىق نامايان قىلىنىدۇ. بۇ قېتىمقى فىلىمگە يەرلىك داڭلىق ئارتىس ئالىمجان تۇرسۇنبېك قاتنىشىشقا تەكلىپ قىلىندى. ئۇ فىلىمدە ھەربىيلىكتىن چېكىنگەن چېگرا مۇداپىئە جەڭچىسىنىڭ رولىنى ئالدى. شىنجاڭنىڭ كىنو تېلېۋىزىيە ساھەسىدە كۆپ يىل چوڭقۇر يىلتىز تارتقان ئالىمجاننىڭ ئالتاي بىلەن چوڭقۇر سەنئەت رىشتىسى بولۇپ، بۇ قېتىمقى فىلىمگە رول ئېلىشقا قاتنىشىش ئۇنىڭ يەرلىك كىنو تېلېۋىزىيە ئىجادىيىتىدىكى يېڭىچە ئىزاھلىشى ھېسابلىنىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان بۇرچىننىڭ ئۆزگىچە تەبىئىي مەنزىرىسى، ئاددىي ساددا خەلق ئۆرپ ئادىتى ۋە قويۇق چېگرا مەدەنىيىتى نۇرغۇن كىنو تېلېۋىزىيە گۇرۇپپىلىرىنى مەنزىرە تاللاپ سۈرەتكە ئېلىشقا سىجىل جەلپ قىلدى. مېنىڭ ئالتىيىم، قامچا، يىراقتىكى چوپان ناخشىسى، گۈزەل يۇرت ماكان قاتارلىق يۇقىرى سەۋىيەلىك كىنو تېلېۋىزىيە ئەسەرلىرى بۇ يەردە سۈرەتكە ئېلىنىپ ئالقىشلىنىپ، بۇرچىننىڭ گۈزەل مەنزىرىسى ۋە ئادىمىيەت ھېكايىلىرىنى پۈتۈن مەملىكەتكە يۈزلەندۈرۈپ، ئاممىنىڭ نەزەر دائىرىسىگە ئېلىپ كىردى. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ مۇنبەت پىراق پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت.